Pense det. Kompakt i house og nem sig med. Gerne cigar, hvorhen du gæst.